senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. 13.5-də Muğam Saatı proqramı təqdim olunacaq. İt mahların yaranmasının tarixi, eləcə də dünya ulduzlarından maraqlı faktlar saat 14.10-da Retro Ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramında səsləndiriləcək. Saat 16.00-da eşidəcəyiniz Yaddaş Səhifələr proqramında Amerikanın görkəmli yazıçısı, daha çox sərgüzəşlərlə dolu hekayə və romanların müəllifi Jack London'un həyat eşqi hekayəsinin növbəti hissəsi vərəqlənəcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici Avtoreyd proqramı saat 18.10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20.50-də balacaları biri var imiş, biri yox imiş nağılını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21.10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat vasitəsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: səhiyyə işləri bütün Qarabağda nizamlı bir haldadır. Ağdam xəstəxanası genişlənərək 50 çarpayı dəxi artırılmışdır. Yaralılara müavinət etmək işində Knyaz Usmiyev çox çalışmışdır. Qarabağın hər nöqtəsində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən azuqə məntəqələri açılmışdır. Ümumiyyətlə, əhalinin ruhu pək yüksəkdir. Bərdədən bizə yazırlar. Aprel ayının 5-də köy xəstəxanasında bulunan yaralı əskərlərimizdən 2 nəfərinin vəfat etdikləri xəbəri yayıldı. Köy əhalisinin tüccar sinfi tez dükanlarını qapayıb, böyük bir dəstə ilə xəstəxana qarşısına toplanaraq, millət və vətən uğrunda şəhid olmuş qəhrəman əskərlərimizin cənazələrini hökumət xərci ilə olmayıb, kəndi xərcləri ilə dəfn edəcəklərini xəstəxana müdirinə bildirdilər. Sonra vətən şəhidlərinin cənazələrini alıb, kəmal-i ehtiram və böyük bir izdiham ilə qəbristana götürərək qüsul və kəfən edib dəfn etdilər. Qorxunc bir siyasət adlı məqalədən. Millətlərin istiqlalı müqəddəs bir fikirdir. Bu fikrə qarşı heç bir məslək gedəməz. 3-4 milyonluq insan kütləsi hür və müstəqil yaşamağa haqlı isə, 80 milyonluq bir millət dəxi o haqdan məhrum deyildir. Bugün insaniyyət və bəşəriyyət adı ilə ortaya atılanlar Türkiyə üzərində qorxunc işlər yapmaq istəyirlər. Böyük bir millətin bütün haqlarını əlindən alırlar. Nə üçün? Erməni və Yunan millətləri yaşayacaqdır deyə. Fəqət bunların hamısı birər siyasi bəhanələrdir. Məqsəd Yunan və erməni millətlərinin yaşaması deyildir. Qərbin şərq aləmində əbədi hakimiyyətidir. Müəllif Əbdülvahab Məhəmmədzadə. Azərbaycan Dövləti Teatro Heyəti. Seşənbə günü, aprel ayının 20-sində 1920 sənədə Dövləti Teatronun müdiriyyət vəkili Məhəmməd Əli Sadıqovun şərəfinə Üzeyir bəy Hacıbəylinin əsəri olan Şah Abbas və Xurşid Banu operası mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Rejissor Sidqi Ruhullah. Tamaşa axşam saat 8:00-da başlanacaqdır. Biletlər Türk Ocağında Haşımovun mülkündə satılmaqdadır.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Bir banktan nakd krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaç

Gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütuna enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur isə gündüz 26-31 dərəcə isti, dağlarda isə bəzi yerlərdə hətta 26 dərəcə isti olacaq. Əziz dostlar, hava haqqında məlumatla tanış oldunuz və hava haqqında maraqlı məlumatlar var, eləcə də rekordlar var, onun bəzilərini sizin diqqətinizə çatdıraq. İşə getməmək üçün qanuni bir bəhanə. Bu Azərbaycanda yox, Portuqaliyadadır. Çünki Portuqaliyada yağış yağması işə getməmək üçün rəsmi olaraq üzrlü səbəb hesab olunur. Norveçli aparıcı Eli Kari canlı efirdə fasiləsiz olaraq tam 33 saat hava proqnozu haqqında danışaraq dünya rekordunu yeniləyib. Bəs bilirsinizmi ilk hava proqnozu hansı tarixə təsadüf edir? 1 avqust 1861-ci ildə

London üçün temperatur 16.7 dərəcə olacağı bildirilmişdi. Hər kəsin yağış yağandan sonra sevdiyi o qoxu ki var ha. Əslində o yağışın özünün qoxusu deyil, əziz dostlar. Bizim hiss etdiyimiz həmin o torpaq qoxusu bitkilərin ifraz etdiyi yağlar və torpaqdakı bakteriyaların yağış damcıları ilə reaksiyaya girməsi nəticəsində yaranır. Anomal istilərin təhlükəsi, payız və qış mövsümlərində havaların kəskin isti keçməsi. Misal üçün götürək, noyabr ayında 26 dərəcə isti. Bu zaman nə olur? Virusların yox olmamasına, allergik reaksiyaların artmasına və bitkilərin vaxtsız çiçəklənməsinə səbəb olur ki, bu da insanların sağlamlığı üçün risklidir. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması səbəbindən küləklər şimal yarım kürəsində sağa, cənub yarım kürəsində isə sola meyl edirlər. Kosmosda isə temperatur anlayışı tam fərqlidir, çünki orada istiliyi ötürəcək hava, yəni elə bir mühit mövcud deyil. Və əziz dostlar, hər zaman biz hava haqqında məlumatla tanış edərkən sizlərə atmosfer təzyiqini də vurğuluyuruq. Bəzən fikirləşərsiniz ki, bu atmosfer təzyiqi bizim həyatımızda hansı rol oynayır, hansı rola malikdir? Amma sən demə, bunun bir rolu var. Nəyə? Çünki atmosfer təzyiqi dəyişdikdə bəzi insanlar özlərini halsız hiss edə bilərlər. Misal üçün götürək, 760 mm-dən 755 mm-ə düşəndə. Belə, əziz dostlar, ümid edirik ki, bu seçdiyimiz maraqlı məlumatlar haradasa sizin də müəyyən mənada həyatınıza yaxşı mənada təsir edəcək. Bildikləriniz vardırsa, onu təkrar etdiyib, bilmədiklərinizi isə bizim necə deyirlər, gəl sərim sayəsində az da olsa öyrənə bildiniz.

yaşasın. 105 FM'dəsiniz əziz dostlar, əziz dinləyicilər, yenidən hər birinizi salamlayırıq. Sözsüz ki, yolda tək deyilsiniz. Bizi dinləyin, bizi dinləməkdə davam edin. Nəinki gəlsərim, elə 24 saat fasiləsiz yayımlanan Azərbaycan radiosuna. Yoldan söz düşmüşkən, qız qayət xanım mənə bir yaxşı mənada necə deyilər, keçid etdi ki, yoldan danışırsan, elə yolla bağlı bir hansısa bir məlumat varsa, onu da dinləyicilərin diqqətinə çatdır. Mən də deyirəm, baş üstə qız qayət, elə keçid alaq yolla bağlı bir məlumata. VUF 12 hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini növbəti monitoring həyata keçiriləcək. Bu barədə VUF 13 Azərbaycan əməliyyat şirkətindən məlumat verilib. Monitoring çərçivəsində bugün saat 10-dan 14 aralığında Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq deyə məlumatda bildirilib. Hansı küçələrdə, hansı prospektlərdə, bax onu sizə diqqətinizə çatdırım. Monitoring Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, qismən Heydər Əliyev prospekti, Sabunçu körpüsünə qədər Mehdi Hüseyin küçəsi, Xocalı prospekti, Rıxat Zorge küçəsi, Zərif Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək.

0: Erken Seherim devam eder.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: da hədiyyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank

Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və narahatlıq üçün əsas yoxdur. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib, bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən, qurum beynəlxalq tibbi sanitar qaydalar çərçivəsində müxtəlif ölkələrlə birlikdə profilaktik və sürətli cavab tədbirlərini koordinasiya edir. Virusun insandan insana ötürülməsi son dərəcə nadirdir. Səhiyyə Nazirliyi epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamaqla əhalini yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə çağırır. Mövcud vəziyyət ölkə əhalisi üçün hər hansı əlavə bir risk yaratmır. Eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da məlumat verdi ki, Azərbaycan hantavirus üzrə endemik bölgə hesab olunmur və ölkə ərazisində yaşayan gəmiricilər arasında bu virusa rast gəlinmir. Azərbaycanda yaşayan gəmiricilər arasında virusa rast gəlinmir və hantavirus infeksiyası rutin laborator müayinə panellərinə daxil deyil. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin rəqəmsal xidmətləri MyGov platformasına inteqrasiya edilir, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası

dövlət xidmətlərini tək bir mərkəzdə birləşdirərək vətəndaşlara vahid platforma kimi xidmət göstərir. Bu yanaşma vətəndaşların dövlət xidmətlərinə daha operativ və rahat çıxışını təmin edir.

Or, xalq artisti Firudun Məhərrəmovdur. Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında hansı tamaşalar oynanılacaq? Bax, onu da deyək, mayın 16-da saat hansı tamaşalar oynanılacaq? Bax, onu da deyək, mayın 16-da saat 19-da Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun tamaşası oynanılacaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru əməkdar artist Nicat Kazımovdur. Mayın 17-sində isə saat 19-da İlqar Fəhminin Şah Abbas Namə tamaşası təqdim olunacaq. Quruluşçu rejissor əməkdar artist Nicat Mir Kazımovdur. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında da tamaşalar olacaq. Misal üçün, mayın 16-da saat 19-da Asılqan tamaşası nümayiş etdiriləcək. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Abdul Gənidir və mayın 17-si saat 19-da İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunan Mənəm Mən mistik psixoloji drama oynanılacaq. Quruluşçu rejissor əməkdar incəsənət xadimi Dövlət Mükafatı Laureatı Mehriban Ələkbərzadədir. Və son xəbəri də deyim, sonra keçid alaq musiqiyə. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında mayın 15-i saat 19-da Esteri Xalq Artisti Fikrət Əmirovun musiqiləri və 1001 gecə nağıllarının motivləri əsasında böyüklər üçün 999-cu gecə nağıl tamaşası oynanılacaq. Quruluşçu rejissor İradə Gözəlovadır.

olan Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ilə bağlı görülən işlərlə tanış olub. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev və VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat veriblər. Tədbir məkanı Bakı Olimpiya Stadionu və onun ətrafında formalaşdırılan ümumi əməliyyat əhatə dairəsi üzrə 53 hektar təşkil edir. Bunun 43 hektarı əsas tədbir məkanı, 10 hektarı isə əsas nəqliyyat terminalı və parklanma transfer zonası kimi planlaşdırılıb. Qeydiyyat, sessiya, sərgi, media, nəqliyyat, texniki təminat, könüllülər və məkan xidmətləri vahid əməliyyat sistemi kimi təşkil olunub. Açılış və bağlanış mərasimlərinin təşkil ediləcəyi tədbir zarı 6000 nəfərə qədər iştirakçını qəbul edə biləcək. Mövcud hazırlıq səviyyəsi formunun yüksək iştirakçı axınını, çoxsaylı paralel tədbirləri və beynəlxalq nümayəndə heyətlərinin qəbullarını uyğun şəkildə planlaşdırmağa imkan verir və formun əsas müzakirə və paralel tədbirlərinin olacağı zona 3,55 hektar sahəni əhatə edir və forum zamanı gündə təxminən 300-ə qədər paralel sessiya görüş və tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbirdə BMT-nin 6 rəsmi dili ərəb, çin, ingilis, fransız, rus və ispan dilləri ilə yanaşı Azərbaycan və türk dillərində də sinxron tərcümə təmin ediləcək. Bütün tədbir ərazisi üzrə 35-dən çox İAŞ məntəqəsi nəzərdə tutularaq məkanlar və açıq hava zonalarında yerləşdirilməklə

Sam'nin Yetti Güzel Poeması esasında 1952 yılda yazdığı Eyni adlı baletinde reks musikisi mühim yer tutur. Eserde müxtəlif rəqslər var. Onlardan biri de Ayşe'nin rəqsidir. Lirik xarakterli bu rəqs melodiyası milli intonasiyalar üzerinde qurulub ve əsil məhəbbət mövzusunu ifadə edir.

0: qorxu görürəm. Mən də. Get.
1: Buraxın, xahiş edirəm. Getməliyəm.
0: Yeminə necə sən qalırım? Mən onu hissə-hissə yoxlayacaq.
1: O qız çoxdan rədd olub getməliydi bu evdən.
0: Hələ də sevirsən, ha? Ürəyimdə ona nifrətdən baş kesmiyor.
2: Maşınlar yanıb.
1: Sən indi burada olmalısın, onun yanında olmalısın.
2: Heç elə bilirsən. Bilmirəm, niyə gəlmişsən.
3: Günah məndədir ki, səni adam bildim.
1: Nə olursa, nə olur?
4: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
5: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Raşı ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda qonağı və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini Milli Məclisin sədri müavini Musa Qasımlı, Azərbaycan-Slovakiya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Anar Məmmədov, Slovakiyanın Azərbaycandakı səfri Elçin Qasımov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Artıq 5 gündür profilaktik tədbirlər həyata keçirilir, sürücülərə xəbərdarlıqlar edilir və maarifləndirici işlər aparılır. Xankəndi istiqamətindən Şuşaya giriş İstiqlal küçəsi ilə şəhərdən çıxışı isə 8 noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Eyni zamanda qala divarlarının yaxınlığındakı yol və İstiqlal küçəsində yerləşən yol bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Qeyd edək ki, müəyyən edilən hərəkət sxeminə əməl etməyən sürücülər qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. İmumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasını təmin etmək məqsədi ilə VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti və aidiyyatı qurumların birgə təşkilatçılığı ilə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi həyata keçiriləcək. Əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə monitorinq çərçivəsində bugün saat 10

14-ə dək Bakı şəhərinin bir sıra küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti üzrə müvəqqəti tənzimləmələr tətbiq olunacaq. Monitoring Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi, Qismən Heydər Əliyev prospekti Sabuncu körpüsünə qədər, Mehdi Hüseyin küçəsi, Xocalı prospekti, Richard Zorge küçəsi, Zərifə Əliyeva küçəsi, Lermontov küçəsi, eləcə də tədbir məkanı olan Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərinə əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər yol hərəkəti iştirakçılarından qeyd olunan tarixdə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmaları, mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Euronews telekanalı Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına VUF 13-ə hazırlıq prosesi ilə bağlı geniş reportaj yayımlayıb. Euronews telekanalı Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına VUF 13-ə hazırlıq prosesi ilə bağlı geniş reportaj yayımlayıb. Reportajda Azərbaycanın beynəlxalq tədbirin iştirakçılarını qəbul etmək üçün infrastruktur, nəqliyyat, təhlükəsizlik və xidmət sahələrində hazırlıq işlərini yekunlaşdırdığı vurğulanıb. Materialda forum çərçivəsində 40 əsas sessiyanın, 350 tərəfdaş tədbirinin və Urban Expo sərgisinin keçiriləcəyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun əsas tədbir məkanlarından biri olacağı bildirilib. Reportajda şəhərdə nəqliyyat infrastrukturunun genişləndirilməsi, elektrik avtobuslarının sayının artırılması, təhlükəsizlik sistemlərinin gücləndirilməsi və iştirakçılar üçün xüsusi turların hazırlanması barədə də məlumat verilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, dağlıq yerlərdə isə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

Bir daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Gəl səhərimin ikinci hissəsinə start verdik. Aparıcınız Fərid Məmmədov, rejissorumuz Qızqayət Cəmalova da yenidən hər birinizi salamlayırıq 105 FM dalğasında. Və keçid alaq vaxt itirmədən xəbərlərə bir neçə məlumatlar var, onları istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. Milli Məclis məqsədli təyinatı əkin, çoxilli əkmələrin altında olan kənd təsərrüfatı torpaqlarındakı

Eyni zamanda Milli Məclis müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağrılması ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilmiş diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödənilməsi haqqında dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edilib. Bununla bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər parlamentin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Quba rayonunun bir sıra ərazi vadilərinin adlarının dəyişdirilməsi haqqında qanun layihəsi qəbul edilib. Layihə əsasən Qubanın Vladimirovka kəndi inzibati ərazi dairəsinin tərkibindəki Vladimirovka kəndi L1 kəndi adlandırılacaq və Vladimirovka kəndi inzibati ərazi dairəsi isə L1 kənd inzibati ərazi dairəsi hesab ediləcək. Həmçinin sənəddə qeyd edilib ki, rayonun Aleksiyevka kəndi inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki həmin kənd Çınarlı kəndi, Timiryazev kəndi Bəhrəli kəndi adlandırılacaq, Aleksiyevka kənd inzibati ərazi dairəsi isə Çınarlı kənd inzibati ərazi dairəsi hesab ediləcək.

0: Əziz dinləyicilər, yaddaşlarda bugün rubrikasında şair tərcüməçi Hikmət Ziyanı xatırlayırıq. Hikmət Ziya 1929-cu il mayın 13-də Azərbaycanın Şəki şəhərində anadan olub. Sonra valideynləri Ağdam şəhərinə köçür və Hikmətin uşaqlıq illəri Qarabağda keçir. Hikmət Ziya təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatını Azərbaycan Pioneri qəzeti redaksiyasına alır. Burada uzun müddət ədəbi işçi, ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1969-1984-cü illərdə Göyərçin jurnalı redaksiyasında poeziya şöbəsi müdiri məsul katib vəzifələrində işləyir. İlk satirik şeirləri eyni zamanda Atamın Hədiyəsi, Bahar Gözəldir, Yağış, Milçək Yürəyi kitabları Hikmət Əfəndiyev imzası ilə çap olunub. Sınaq, Əkiz Qardaşlar piyesləri tamaşaya qoyulub, şeirlərinə musiqi bəstələnib. Mozalan Satirik Kino Jurnalı Bədii Şurasının, Ümumittifaq Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Şurasının, Azərbaycan Pioneri və Literaturni Azərbaycan Jurnalı Redaksiya Heyətinin üzvü olub. Hikmət Ziya 1995-ci il avqustun 2-sində Bakıda vəfat edib. Şairin ölümündən sonra onun adına Hikmət Ziya Ədəbiyyat Mükafatı təhsis edilib. Ruhu şad olsun.
1: Sənət Məbədi Söz yaddaşı Azərbaycan radiosu Mənim radiom

105 FM dalğasında gəlsə ərimi dinləyirsiniz. Fərid Məmmədov verilişi sizin üçün təqdim edir. Rejissorumuz qız Qayət Camalovadır. Onun da salamlarını çatdırıq sizə əziz dostlar. İndi maraqlı bir məlumat istəyirdim diqqətinizə çatdıram. Bu məlumat daha çox təyyarə ilə səyahət edənlərin bəlkə də diqqətindən yayındığı bir məlumatdır. Söhbət nədən gedir? Yəqin ki, çox adam fikir verməyib. Təyyarə ilə səyahət edən həmin o sərnişinlər pəncərələrin alt hissəsində yerləşən kiçik, necə deyilə, millimetr ölçülü dəliyi yəqin ki, sadəcə bir dizayn elementi kimi görür. Lakin aviasiya mütəxəssisləri bunu qeyd edir ki, bu detal uçuş təhlükəsizliyində mühüm funksiya malikdir və nəfəs alma dəliyi adlandırılır. Təyyarə pəncərələri adi şüşələrdən fərqli olaraq yüksək təzyiq və temperatur fərqinə davam gətirmək üçün 3 qatlı akril materialdan hazırlanır. Xarici qat ən güclü təzyiqə və zərbələri qarşı dayanıqlıdır. Orta qat yükü balanslaşdırır və sərnişinin toxunduğu daxili qat isə qoruyucu ekran funksiyasını daşıyır. Məhz sözü gedən həmin o kiçik dəlik orta qatda yerləşir və həmin bu şüşələr arasında hava axını tənzimləyərək təzyiq balansını qoruyur. Təyyarələr 10.000 metrdən yüksəkdə uçarkən kabin daxilindəki süni təzyiq ilə xarici atmosfer arasında ciddi fərq yaranır. Bu fərq pəncərələrə böyük yük düşməsinə səbəb olur. Əgər həmin bu katmanlar arasında hava düzgün tənzimlənməsə, şüşələr deformasiya ola bilər və qırıla bilər. Həmin o nəfəs alma dəliyi bu riski aradan qaldıraraq havanın nəzarətli şəkildə hərəkətini təmin edir və pəncərənin dayanıqlığını artırır. Əziz dostlar, heç düşünmüsünüzmü ki, müasir dünyamızda ilk uğurlu təyyarə uçuşu nə vaxt gerçəkləşib? Bax, bu barədə də məlumatı sizin diqqətinizə çatdırıb. İlk uğurlu motorlu təyyarə Writer Flyer First Fly zamanı hazırlanıb və bu uçuş 17 dekabr 1903-cü ildə Orville Wright və Wilbur Wright tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Şimali Karolinanın Kitty Hawk bölgəsində həyata keçirilir. Onların hazırladığı təyyarə Writer Flyer adlanırdı və ilk uçuş təxminən 12 saniyə çəkir, təyyarə 36 metr məsafə qət etməyi bacarır.

Pilot Tony yalnız ilk sərnişin olan Abram Fell ilə Florida ştatını uçuş həyata keçirir. Uçuş təxminən 23 dəqiqə çəkir və bu hadisə müasir sərnişin aviasiyasının başlanğıcı hesab olunur. Və ölkəmizdə bəs bu hadisə, tarixi hadisə nə vaxt gerçəkləşir? Gəlin onu da diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanda ilk sərnişin təyyarəsi uçuşu 1923-cü ildə həyata keçirilib. Həmin il Yunkers təyyarəsi ilə Bakı-Tiflis-Bakı marşrutu üzrə ilk sərnişin reysi baş tutub. Bundan əvvəl isə Azərbaycanda ilk təyyarə uçuşları 1910-cu ildə Bakıda həyata keçirilmişdi, amma onlar sərnişin daşımaları deyildi.

0: Kristal. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İdman xəbərləri.
1: Gəl Sərim İdman xəbərləri ilə davam etdir. Əzli iləyicilər, iyunun 27-sində Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq UFC Fight Night Baku turnirinin bütün döyüşləri açıqlanıb. Bu barədə Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib. Gecənin əsas döyüşündə təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül çəki dərəcəsində Manuel Torreslə qarşılaşacaq. Yarışın ikinci əsas döyüşündə isə orta çəkidə Şarabuddin Magomedov, Braziliyalı Michel

Pereira ilə üz-üzə gələcək. Nazim Sadıxov yüngül çəkidə Mateus Camilo ilə münasibətlərini aydınlaşdıracaq. Aslı Almanbayev isə reytin xarakterli döyüşdə Charles Johnson ilə üz-üzə gələcək.

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM,

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər yola salınıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Xankəndi istiqamətindən Şuşaya giriş İstiqlal küçəsi ilə, şəhərdən çıxışı isə 8 noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Eyni zamanda qala divarlarının yaxınlığındakı və İstiqlal küçəsində yerləşən yollar bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Hərəkət sxeminə

prospektini, Neftçilər və Xocalı prospektlərini, Mehdi Hüseyin, Richard Zorge, Yusif Səfərov, Zərifə Əliyeva və Lermontov küçələrini, eləcə də Bakı Olimpiya stadionu istiqamətlərini əhatə edəcək. Sürücülərdən və digər hərəkət iştirakçılarından mümkün sıxlığı nəzərə almaları və alternativ yollardan istifadə etmələri xahiş olunur. Euronews telekanalı Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlıq prosesi ilə bağlı geniş reportaj yayımlayıb. Reportajda Azərbaycanın tədbirin iştirakçılarını qəbul etmək üçün infrastruktur, nəqliyyat, təhlükəsizlik və xidmət sahələrində hazırlıq işlərini yekunlaşdırdığı vurgulanıb. Materialda forum çərçivəsində 40 əsas sessiyanın, 350 tərəfdaş tədbirinin və Urban Expo sərgisinin keçiriləcəyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin Bakı Olimpiya stadionunun əsas tədbir məkanlarından biri olacaq. Bildirilib. Reportajda iştirakçılar üçün xüsusi turların hazırlanması barədə də məlumat verilib. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Yarışının 4-cü mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu mərhələdə Gəncədən start götürməklə Naftalana qədər 152,8 km məsafə qət edəcəklər. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çinə səfər edib. Onu dövlət katibi Marco Rubio, müdafiə naziri Pete Hexet, xəzinədarlıq katibi Scott Bessent və digər rəsmi şəxslər müşayiət edirlər. Səfər çərçivəsində Tayvan və Çin-İran münasibətləri əsas müzakirə mövzuları olacaq. 14-15 may tarixlərində Pekində Ağ Ev rəhbərinin Çin lideri Xi Jinpinglə görüşü planlaşdırılır. Bu Donald Trumpın prezident kimi Çinə ikinci səfəridir. O sonuncu dəfə 2017-ci ildə bu ölkədə olub. Səfərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 16 böyük şirkətinin rəhbərləri də iştirak edir. Onların arasında Elon Musk və Tim Cook da var. İran hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqların bərpası üçün 5 əsas şərt irəli sürüb. Fars agentliyinin məlumatına görə Tehran Vaşinqtonun bu şərtləri yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə danışıqlara qayıtmayacağını bildirib. Tələblər sırasında bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dayandırılması, sanksiyaların ləğvi, dondurulmuş maliyyə vəsaitlərinin azad edilməsi, müharibənin vurduğu ziyana görə kompensasiya ödənilməsi və Hürmüz boğazı üzərində İranın suveren hüquqlarının tanınması yer alır. Məlumata görə Tehran bu şərtləri Pakistan vasitəsilə ABŞ-a çatdırıb və hazırki vəziyyətdə danışıqlara qayıdış üçün minimum etimad mühitinin formalaşmasını tələb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hərbi əməliyyatlarının xərci 29 milyard dollara yaxınlaşıb. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin maliyyə üzrə müavini vəzifəsini icra edən Jules Hurst Konqresdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə aprelin sonunda açıqlanan 25 milyard dollarlıq göstərici artaraq təxminən 29 milyarda çatıb. Bildirilib ki, bu məbləğə hərbi texnikanın təmiri və yenilənməsi, həmçinin şəxsi heyətin saxlanılması üzrə əməliyyat xərcləri daxildir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubuna zərbələri nəticəsində 13 nəfər həlak olub, 14 adam yaralanıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, son 24 saatda Hizbullahın dayaq məntəqələrinin yerləşdiyi yaşayış məntəqələrinə bir neçə hava hücumu həyata keçirilib. Hizbullahla əlaqəli bölgələrdə hücumlar intensiv xarakter alıb. Nazirliyin açıqlamasında qeyd olunub ki, aprelin 17-sindən qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasından sonra ölənlərin ümumi sayı 552-yə, yaralananların sayı isə 1149-a çatıb. Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynanın Krivoy Rog şəhərinə dron zərbələri endirib. Pilotsuz uçuş aparatının yaşayış evinə düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 4 adam yaralanıb. Xəsarət alanlar arasında 9 aylıq qız da var. Bu barədə Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Xarkovda hücuma məruz qalıb, şəhər meri Igor Terixov infrastruktur obyektlərindən birində yanğın baş verdiyini açıqlayıb. Xəsarət alanlarla

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.

0: слушала.
1: Dünyanın məşhur opera teatrları Buxton Opera Evi. Buxton Opera House İngiltərədə yerləşir. Buxton, beynəlxalq Gilbert and Sullivan festivalları, həmçinin miladda pantomima, musiqili və digər əyləncəli tədbirlərə ev sahibliyi edən 902 yerlik opera teatrıdır. Buxton Opera Evi 1903-cü ildə tikilib. Memar London Palladium, London Coliseum və Böyük Britaniyadakı bir çox teatrların layihəsini işləyən Frank Malcolm-dır. Opera Evi 1927-ci ilə kinoteatra çevrilənə qədər uğurlu bir teatr kimi fəaliyyət göstərib. Bura həmçinin 1936-1942-ci illərdə hər il keçirilən Yay Teatr Festivalının daimi məkanı idi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da indiki opera evi kinoteatr kimi fəaliyyət göstərməyə davam edirdi. Teatr bərbat vəziyyətə düşmüşdü. 1976-cı ildə bağlandı və hətta bir daha açılmayacağına dair şayələr də dolaşırdı şəhərdə. Amma 1979-cu ildə bina bərpa edildi və orijinal Malcolm dizaynına orkestr çuxuru əlavə olundu. O vaxtdan bəri opera teatrı hər il opera, rəqs, musiqili teatr, pantomima, komediya, dram, uşaq şouları və konsertlər daxil olmaqla təxminən 450 tamaşa təqdim edən mühüm məkandır.

Burada Wexton Kollecinin və Cavendish Ədəbiyyat və Dram Məktəbinin tələbələri hər il Shakespeare'in Hamlet, Coriolanus və Macbeth tamaşalarını, Brecht'in Galilei'nin həyatı kimi əsərləri səhnələşdirirlər. Binaya həmçinin bar və hədiyə mağazası olan iki mərtəbəli restoran da daxildir. 1979-cu ilin iyul ayından opera evi və teatr kompleksində təxminən 2 həftə davam edən və İngiltərənin ən böyük opera festivallarından biri Wexton Festivalı keçirilir. 1994-cü ildən opera evi həmçinin Böyük Britaniyanın hər yerindən və xaricdən tamaşaçıları cəlb edən 3 həftəlik beynəlxalq Gilbert and Sullivan Festivalına ev sahibliyi edir. Opera teatrı hər il 400-dən çox tamaşa təqdim edir. 2004-cü ildən 2013-cü ilə qədər opera evində fevral ayında 10 gün ərzində 4 fəsil musiqi festivalı keçirilib.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Bugün Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər yola salınıb. Köçədənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən, daha sonra nəşi tapılaraq kimliyi müəyyənləşdirilən 3 şəhidimiz mayın 15-də Füzuli rayonunda dəfn olunacaq. Şəhid Rafiq Cəfərov rayonun Əbdürrəhmanlı kənd qəbristanlığında, digər iki şəhid Ələddin Həziyev və Zaur Sadıqov İşıqlı kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Şuşa şəhərinə giriş və çıxış istiqamətləri dəyişdirilir. Xankəndi istiqamətindən Şuşaya giriş İstiqlal küçəsi ilə, şəhərdən çıxış isə 8 noyabr küçəsi istiqamətində təşkil olunacaq. Eyni zamanda qala divarlarının yaxınlığındakı və İstiqlal küçəsində yerləşən yollar bir tərəfli hərəkət üçün tənzimlənib. Hərəkət sxeminə əməl etməyən sürücülər inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yeni istifadəyə verilmiş Dərnəgül stansiyasından ölkənin regionlarına qatarla getmək mümkün olacaq. Səhmdar Cəmiyyətdən verilən məlumata görə iyunun 6-sından bu stansiyada Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları ilə hərəkət edən qatarlar dayanacaq. Biletləri Azərbaycan Dəmir Yollarının saytından, ADE Mobile tətbiqindən və yaxud dəmir yol kassalarından əldə etmək olar. Bugün Bakı Xankəndi Azərbaycan Beynəlxalq Velosiped Yarışının 4-cü mərhələsi start götürüb. Velosipedçilər bu mərhələdə Gəncədən start götürməklə Naftalana qədər 152,8 km məsafə qət edəcəklər. Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparır. 5 mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Ötən gün paytaxtın Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşən ambarda baş vermiş yanğın tam söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yanğın nəticəsində bir-birinə bitişik ümumi sahəsi 46 min kvadrat metr olan müxtəlif təyinatlı malların saxlanıldığı ambar 21 min kvadrat metr sahədə yanıb. Ambarın qalan hissəsi yanğınla mühafizə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Ukrayna ətrafındakı münaqişənin yaxın zamanda nizamlanacağına inandığını bildirib. Amerika lideri bu barədə Çinə yola düşməzdən əvvəl Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı danışıb. Düşünürəm ki, Ukraynadakı münaqişənin başa çatması artıq çox yaxındır deyə Trump vurğulayıb. ABŞ prezidenti həmçinin bildirib ki, Ukraynada nizamlanmaya yardım etmək üçün əlindən gələn hər şeyi etməyə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla dialoq prosesində əsas vasitəçi rolunu oynayan Pakistanı əvəz etməyi planlaşdırmır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Xeyr, onlar möhtəşəmdirlər. Pakistanlılar çox yaxşı iş görürlər. Field Marshal və Pakistanın baş naziri tamamilə möhtəşəm fəaliyyət göstərirlər deyə Trump vurğulayıb. Qeyd edib ki, ABŞ yalnız yaxşı və məqbul hesab edilən şərtlər daxilində sülh razılaşmasını imzalamağa hazır olacaq. Onun sözlərinə görə hazırki mərhələdə vasitəçi dəyişdirilməsi gündəmdə deyil və Pakistan dialoq prosesində mühüm rolunu davam etdirir. İsrail rəhbərliyi ABŞ prezidenti Donald Trumpın İranla əsas mübahisəli məsələləri həll etmədən razılığa gələ biləcəyindən narahatdır. Bu barədə CNN İsrail rəsmilərinə istinadla məlumat yayıb. Mənbələrdən biri bildirib ki, Trumpın pis bir razılaşma əldə edəcəyi ilə bağlı real narahatlıq var. Qeyd olunur ki, Tehranın nüvə proqramının qismən saxlanılmasını nəzərdə tutan, lakin ballistik raketlər və regional müttəfiqlərlə bağlı məsələləri əhatə etməyə mümkün razılaşma İsrail tərəfindən qəbul edilməsi hesab olunur. İsrail rəsmilərinin sözlərinə görə danışıqların uğursuzluğa düçar olması və ya uzun sürməsi halında eskalasiya ehtimalı real olaraq qalır. İran Hörmüz boğazı boyunca yerləşən 33 yeraltı raket bazasından 30-una yenidən əməliyyat çıxışı əldə edib. Bu barədə The New York Times nəşri ABŞ kəşfiyyat məlumatlarına istinadən yazıb. Mənbələrin sözlərinə görə İran yeraltı raket anbarları və buraxılış sistemlərinin təxminən 90%-ni, həmçinin mobil raket qurğularının və müharibədən əvvəlki arsenalının 70%-ni bərpa edib. Qeyd olunur ki, bu vəziyyət Hörmüz boğazından keçən ABŞ hərbi gəmiləri və neft tankerləri üçün təhlükə yarada bilər. Nəşr

Həmçinin bildirir ki, yeni kəşfiyyat məlumatları ABŞ prezidenti Donald Trump administrasiyasının İranın hərbi imkanlarının zəiflədilməsi ilə bağlı açıqlamalarını tam təsdiqləmir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Qarakilsə kəndi. Kənd Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur qəzasının Qarakilsə bölgəsində yerləşib. Sonralar böyüyərək rayon mərkəzi olub. 19-cu əsrdə İranın Xoy, Səlmas və digər əyalətlərindən köçürülüb gətirilən ermənilərin bir xeyli hissəsi də Qarakilsədə yerləşdirilib. 1918-ci ildə Daşnak Andranikin quldur dəstəsi kəndin Azərbaycanlı məhəlləsini yandırıb. Zəngəzur qəza rəisinin həmin ilə aid 2 oktyabr tarixli 664 nömrəli raportunda bildirilirdi. Qarakilsə kəndi dağıdılıb, 165 nəfər öldürülüb, 300 min manatlıq zərər vurulub. 19-cu əsrin axırlarında 300 nəfər Azərbaycanlı sakinin yaşadığı yurtda bu qətliamdan sonra 1926-cı ildə cəmi 7 nəfər soydaşımız qalıb. Qarakilsə adı 2 dəfə dəyişdirilib. 1935-40-cı illərdə kənd Sisakan, 40-cı ildən sonra isə Sisyan adlandırılıb. 1918-20-ci illər hadisələri bölgədə əhalinin say tərkibini kəskin surətdə ermənilərin xeyrinə dəyişib. Sovet hakimiyyəti illərində də yerli sakinlər daim sıxışdırılıblar. 1988-ci ildə isə Ermənistan hökuməti Qarakilsə qəsəbəsi də daxil olmaqla rayonun Azərbaycanlı əhalisini son nəfərinə qədər silah gücünə yurd yuvasından deportasiya edib.

Dövlətlərinə müsabiqədən kənar qəbul olunurlar. İndiyədək müvafiq sənədlərini Dövlət İmtahan Mərkəzinə təqdim etməyən qaliblər 13 may 30 iyun tarixlərində ümumi qaydada təsdiq olunmuş abituriyent elektron ərizəsi formasının sürətini və qalibi olduğu müvafiq tədbirin sənədini keçirildiyi ölkə, tarix və nəticələrin əks olunduğu rəsmi sayt barədə məlumatı Dövlət İmtahan Mərkəzinə və ya onun regional bölmələrinə təqdim etməlidirlər. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya ordusu Ukraynanın Dnepropetrovsk və Xarkov vilayətlərinə hücum edib. Nəticədə 8 nəfər həlak olub, 16 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat verib. Serbiyada tarixdə ilk dəfə olaraq NATO ilə birgə hərbi təlimlər keçirilir. Bu barədə Serbiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. NATO-Serbiya adlı manevrlər alyansın sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində təşkil olunub və mayın 23-nədək davam edəcək. Təlimlərdə Serbiya, İtaliya, Rumuniya və Türkiyədən təxminən 600 hərbiçi iştirak edir. Bundan əlavə Almaniyada daxil olmaqla digər NATO ölkələrindən müşahidəçilər də manevrlərə qatılıb. NATO nümayəndələrinin sözlərinə görə təlimlər Serbiyanın hərbi neytrallıq siyasətinə tam uyğun şəkildə keçirilir və ölkə bu prosesdə ev sahibi rolunu oynayır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, dağlıq yerlərdə dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 24-29, Aran rayonlarında 26-31, dağlıq ərazilərdə 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: hüququmuz var.
1: Salam, keçən dəfə maşınımı vurmuşdular sığortanı çağırdıq hadisə yerinə, amma gec gəldi. Yolda əməlli başlı tıxac yaratmışdıq. Olmaz ki, elə sadəcə yol polisi gəlib sənədləşdirsin, biz də maşının şəklini çəkib göndərək sığorta şirkətinə.
2: Sığorta şirkətinin qaydalarından və hadisənin xarakterindən asılı olaraq, kiçik qəzalarda hadisə yol polisi tərəfindən sənədləşdirilib, həmçinin şəkillərlə təsdiqlənərək sığorta şirkətinə təqdim oluna bilər.
0: Hüququmuz var.
3: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
9: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
6: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
8: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
7: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi.

0: danışır Bakı.
1: Her ünvanda sesim var. Azerbaycan Radyosu.
2: Birçok sənət insanlarının yaradıcılığı bu radyodan keçib, gəncliklərimizdə bu radyodan çox çıxışlarımız olub. Düşünürəm ki, hələ neçə gələcək nəsillər bu radyodan öz sənətlərini, yaradıcılıqlarını göstərə biləcəklər, səsləndirə biləcəklər. Təbrik edirəm radyomuzu. Uğurlar arzu edirəm. Gözəl xəbərlərlə dinləyicilərimizi hər zaman müjdələyəsiniz.
3: Xalq artisti Səkinə İsmayılova.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adı ilə və dadı ilə.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adı ilə və dadı ilə.
4: Premium Residence, Sipriz layəsində.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Simai Şəms, okuyur əməkdar artist İlkin Əhmədov, müşayiət edir instrumental ansamlı. Solo hissələri çalırlar, əməkdar artistlər, Tarda, Elçin.

0: Get.
1: Buraxın, xahiş edirəm. Getməliyəm.
0: İndi nə necə sən dəlirəm? Mənim hissə yox.
1: O qız çoxdan rədd olub getməli idi bu evdən.
0: Hələ də sevirsən, hanım. Ürəyimdə ona nifrətdən baş keçməyəm. Maşınlar yanıb.
1: Sən indi burada olmalısın, onun yanında olmalısın.
0: Heç elə bilirsən. Bilmirəm, niyə gəlmişsən.
2: Günah məndədir ki, sənə adam bildim.
1: Nə oldu sən? Nə oldu?
3: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
4: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM. Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
5: Danışır Bakı, saat 14'dü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Prezident İlham Əliyev bugün Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rašinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə beynəlxalq parlamentlərarası təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. İqtisadi, ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil, humanitar, müasir texnologiyalar, mədəniyyət, idman, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ölkəmizdə səfərdə olan Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rašinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarı önünə əkil qoyaraq xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Sonra Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Zəfər Parkını ziyarət edib. Zəfər abidəsinin önünə əkil qoyan qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-İran iki tərəfli əlaqələri, regionda mövcud vəziyyət və bu çərçivədə danışıqlar prosesinin gedişatı, İran ətrafında vəziyyətin diplomatik və siyasi həll perspektivləri ətrafında müzakirələr aparılıb. Nazir Abbas Əraqçı danışıqlar prosesi barədə ətraflı məlumat verib. Nazir Ceyhun Bayramov münaqişənin sülh və danışıqlar yolu ilə həll istiqamətində səyləri dəstəklədiyimizi diqqətə çatdırıb. Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. WUF 13 forumunda iştirakı üçün 180 ölkədən nümayəndə qeydiyyatdan keçib və ümumilikdə 32 mindən çox iştirakçının qatılması gözlənilir. Forumda jurnalistlərin ümumi sayı isə 1200-dən çoxdur. Forum üçün xarici ölkələrdən 165 tərcüməçi dəvət edilib. Tədbirdə 14 otaqdan canlı yayım mümkün olacaq. Forumun canlı yayımını Bakı Media Mərkəzi təşkil edəcək. Bu fikirləri WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov tədbir məkanına media tur zamanı deyib. Bildirib ki, Bakı Olimpiya stadionunun hər yerində məlumatlandırma lövhələri quraşdırılıb. Media mərkəzindən istənilən digər məntəqəyə keçid mümkün olacaq. Qeyd edilib ki, xaricdə olan və qeydiyyatdan keçmiş istənilən şəxs hibrid şəkildə WUF 13 sessiyasına qoşula biləcək. Euronews telekanalı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105
4: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən

Xanımlar və cənablar, Retro Ritim başladı. Sevdiyiniz kitlər, sevdiyiniz ulduzların ifasında. Ötən illərin ən yaxşıları.

Xanımlar və cənablar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində vaxt retro ritm verilişinindir. Studiyada sədaqətli rejissorumuz Elçin Mircəfər. Bugün 13 may tarixində həftənin də tən ortasında sizə dinlətdirmək istədiyimiz mahnıların siyahısı qarşımdadır. Və mən düşünürəm ki, bugünkü playlistimizdən, musiqi qrafikimizdən yenə də razı qalacaqsınız. Bugün həm ötən illərin mahnılarını işləyəcəksiniz, həm də ola bilsin ki, bəzi deməli, yeni mahnılar da səslənsin. Bu indi istisna rubrikasında verilişin gedişatında belə deyim nəzərə alacağım bir prosesdir. Və düşünürəm ki, bugün həm də musiqi tarixində elə insanlar yer alıb ki, onların ifalarını da qrafikimizə saldıq, düz də etdik. Məsələn, Aleksandr Rıbakın bugün dünyaya göz açdığı tarixdir. Bilirsiniz, Belarus əsirli Norveçli müğənnidir və həm də skripkada çox gözəl, mükəmməl ifa edir. 2009-cu ildə Avroviziya mahnı müsabiqəsində də qalib oldu. Və qalibiyyəti ona Fairy Tale mahnısı qazandırdı. Eşidək.

Avroviziya müsabiqəsinin qalibi Aleksandr Rıbakın ifasını eşitdik və maraqlı faktlar var. Avroviziya mahnı müsabiqəsi tarixində qeydə alınıb. Məsələn, elə 2009-cu ildə Norveçli Aleksandr Rıbak ilk dəfə olaraq şüşə mikrofonu sındırmışdı qalib olandan sonra. 2008-ci ildən etibarən qaliblərə məhz şüşə mikrofon təqdim olunur. Bundan sonra isə 2013-cü ildə belə fakt var. Danimarka təmsilçisi, 2024-cü ildə isə İsveçrə təmsilçisi səhnədə mikrofonu sındıranlar sırasında olub. Maraqlı faktlardan ən gənc qalibin adını istəyirəm deyim. 86-cı ildə Belçikanı təmsil edən Sandra Kim cəmi 13 yaşında olarkən qalib gəlmişdi və məhz bundan sonra artıq qaydalar dəyişdirildi iştirakçıları üçün və minimum yaş həddi 16 olaraq müəyyən edildi. Sandra Kimin rekordu isə əl çatmaz olub. Ən uzun vokal not 2021-ci ildə İsrail təmsilçisi Eden Alena məxsusdur. O müsabiqə tarixində ən yüksək notlardan biri hesab olunar B6 notunu istifadə etmişdi, ifa etmişdi və eyni ildə Moldova təmsilçisi Garzenkada 17 saniyə davam edən uzun vokal notu ilə fərqlənənlər sırasında olmuşdu.

Məsələ, mən düşünürəm ki, Aleksandr Rıbak növbəti hansısa mahnı müsabiqəsində yenidən istifadə iştirak etsəydi və bu mahnını istifadə etsəydi, hazırda sizin üçün səsləndiririk, Belon mahnısından söhbət gedir. Bu mahnı da Avroviziyanın bütün demək olar ki, şərtlərini mənimsəyən mahnılardan biridir. Və davam eləyəcəyik əziz dinləyicilərimiz. Keçid alacaq indi Dire Straits-in ifasına, Walk of Life. Bugün ümumiyyətlə musiqidə bugün rubrikasında bir neçə məşhurların adı var. Məsələn, 1981-ci ilin məhz bu günündə İngiliz rock qrupu Dire Straits Brothers in Arms albomunu çıxarmışdı. Amma nədənsə o mahnıdan daha çox Dire Straits-in Walk of Life mahnısı dinlənilənlər sırasında oldu. Eşidək.

Və qeyd edeyim ki, certification mahnısının digər adı I Can't Get No-dur. Daha çox o adla tanınır dünya musiqisində. Elə Rolling Stones qrupundan digər adı da çəkə bilərəm. Painted Black single-ı da məhz 66-cı ilin 13 may tarixində çıxarılmışdı, buraxılmışdı. Bu iki mahnı ümumiyyətlə Rolling Stones'un repertuarını bəzəyən mahnılardandır.

Bugün səbəbkar rubrikasında isə Stevie Wonder'ı xatırlayırıq. Düzdür, Stevie Wonder'ı biz veriliş, ümumiyyətlə, retro ritm layihəsi ərzində bir neçə dəfə toxunmuşuq. Elə ifaçıdır ki, elə dünyanın nəhəng musiqiçisidir ki, mütləq ki, onun repertuarından bəhrələnmək lazımdır. Çox məhsuldardır onun repertuarı və beləliklə Stevie Wonder'ın həyatına, yaradıcılığına nəzər salırıq. Ən möhtəşəm mahnısı ilə başlayacaq. Əcəz qalıqtısı I Love You hitini eşitəcəksiniz.

Və Stevie Wonder'ın ən gözəl sevgi balladasıdır. Bu mahnını eşitdik. Bu gün əslində playlistdə bir neçə mahnısını, ən hit mahnılarını daxil etmişik. Stevie Wonder Amerikalı bir musiqiçidir. Bilirsiniz ki, həm də müğənnidir, həm də söz yazarıdır, söz müəllifidir. 20-ci əsrin ən yaradıcı musiqiçilərindən

0: biz də varıq.
1: Vətən ağına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Türkiyədə biz də varıq.
1: Biz də varıq.
3: Türkiyədən bizə səslənən bu vətənpərvər gənc Fərid Əskərovdur. Fərid hələ 15 yaşından musiqi istedadı, ifaçılığı ilə ölkəmizi bir çox musiqi yarışlarında təmsil edib, tanıdıb. Eyni zamanda ictimai fəaliyyətlə də məşğuldur Fərid. Təmsil olunduğu təşkilatda Azərbaycan maraqlarından, mövqeyindən çıxış edir. Bugün gördüyü işlərlə bizləri də yaxından tanış edəcək. Fərid, bir musiqiçi kimi Azərbaycanı dünyada təmsil etmək necə duyğudur? Çətin deyil ki?
4: Təbii ki, Azərbaycanı dünyada təmsil etmək mənə çox qürur verir. Ölkəmin mədəniyyətini, tarixini və insanların səmimiyyətini paylaşmaq mənim üçün ən böyük zövqdür. Həmçin bu məsuliyyətli dolu bir işdir, çünki mən özümü və ölkəmi ən yüksək səviyyədə nümayiş etdirməliyəm və digər ölkələrlə münasibətləri gücləndirmək üçün fəaliyyət göstərməliyəm. Bu çətin iş olsa da, nəhayət mənə çox böyük bir motivasiyadır.
0: Qürbətdən gələn doğma səslər.
5: Litvada biz də varıq.
6: Kanadada biz də varıq.
7: Niderlandda biz də varıq.
8: Vaşinqtonda biz də varıq.
9: İspaniyada biz də varıq.
10: Slovakiyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Bilirəm, bugün yaşamını Türkiyədə davam etdirirsən, ancaq 15 yaşından Sankt-Peterburqda diaspora fəaliyyətinə qoşulmuşsan. Hansı hiss idi səni bu işə cəlb eləyən?
4: Bu işə məni cəlb edən əsasən mənim mənəvi bağlılığım və həmrəlik hissi idi. Sankt-Peterburqda yaşayarkən Azərbaycan mədəniyyətini və dəyərlərini qorumaq və yaymaq mənim üçün vacib idi. Diaspora fəaliyyətini

Dünyanın məşhur opera teatrları. Cimbaço Opera Teatrı. Cimbaço Tokyo'nun Chiyoda rayonunda yerləşir. Rayon 17-ci əsrin sonlarında yaşamış Samuray Nagaharu Cimbo'nun şərəfinə adlandırılıb və çoxsaylı nəşriyyatları, kitab mağazaları, eləcə də suvenir və antikvar mağazaları ilə tanınır. Cimbaço'da həmçinin nüfuzlu Tokyo Kitab Klubu, Ədəb İrsin Qorunması Cəmiyyəti yerləşir və bir neçə böyük Tokyo Universiteti də yaxın məsafədədir. 1913-cü ildə baş verən böyük yanğın məhəllənin böyük bir hissəsini məhv eləyir.

Bu nəhəng iki yerə bölünmüş daş Tokyonun dar küçələrindən birində yerləşir. Onun futuristik fasadı binanın incəsənətlə əlaqəsinə işarədir. Çinbaco teatr kompleksində 100 yerli kinoteatr, kiçik stand-up komediya teatrı və aktyorluq məktəbi yerləşir. Əsas teatr salonu birinci mərtəbədədir.

otaqlar üçün ayrılıb. 6-cı mərtəbə ofislər üçündür. Cimbaco teatrının bucaqlı zirehi struktur zərurətidir. Bina geniş funksiyalarına baxmayaraq çox kiçik bir sahə tutur. Buna görə də daxili məkanı sütunlardan azad eləyən qeyri-adi seismik davamlı panel çərçivəsi dizayn edilib. O, həmçinin istilik izolyasiyasını təmin eləyir. Binanın xarici üzlüyü minimal qalınlıqda dəmir betondandır. Bunun altından polad təbəqələrdən ibarət çox qatlı.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müşteri 50. Her 500. müşteri 100. Her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müraciət et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia inşaatı.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam birləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunda klassik musiqi inciləri.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

O öskürəyə oxşayan bir fısıltı eşitdi. Çox ağır-ağır, zəifliyinə güc gələrək o biri böyrü üstə çevrildi. Yaxınlıqda heç nə görmədi və gözləməyə başladı. Yenə də fısıltı və öskürək səsi eşitdi. İti uclu iki daşın arasında ondan 20 addımdan çox olmayan bir məsafədə dayanmış canavarın boz başını gördü. Canavarın qulaqları əvvəl gördüyü canavarlarda olduğu kimi dik deyildi. Onun gözləri tutqun və qan sızmış kimi idi.

Ola bilsin ki, o həqiqidir. Gözlərini yumdu və fikirləşməyə başladı. Nəhayət, nə baş verdiyini başa düşdü. Diz çayından uzaqlaşaraq, şimal-şərq tərəfə getmiş və Kopermayn çayının vadisinə çatmışdı. Bu enli, lən yaxın Kopermayn çayının özü, parıldayan dəniz isə buzlu okyan imiş. Gəmi isə Makenzi çayının mənsəbindən şərqə tərəf üzmüş balina ovlayan gəmidir. O oturdu və ən vacib işlər barəsində düşünməyə başladı. Ədyaldan olan dolaqlar tamamilə üzülmüşdü və sıyrılmış ayaqlarının əti görünürdü. Axırıncı ədyalı da istifadə eləmiş, tüfəngi və bıçağını itirmişdi. Papaq da itmişdi. O, sakit və tamamilə özündə idi. Son dərəcə zəifləməyinə baxmayaraq, heç bir ağrı hiss eləmirdi. Yemək də istəmirdi. Yemək barədə düşünmək ürəyini bulandırırdı. Nə etməsindən asılı olmayaraq, hər şeyi ağlının hökmü ilə eləyirdi. Şalvarını dizinə qədər cırdı və ayaqlarını sarıdı. Nədənsə vedrəni atmamışdı. Onun ürəyinə dammışdı ki, gəmiyə gedən yol çox ağır bir yol olacaq və yola çıxmazdan əvvəl su qaynadıb içmək lazımdı. O çox ağır-ağır hərəkət eləyirdi. İflicə tutulmuş adam kimi əsirdi. Quru mamar toplamaq istədi, amma ayağa dura bilmədi. Ayağa durmağa bir neçə dəfə cəhd eləsə də bacarmadı və sonda iki əli, iki ayağı üstə sürünməyə, iməkləməyə başladı. Bu dəfə o xəstə canavara lap yaxınlaşdı. Canavar könülsüz halda kənara çəkildi və dili ilə sifətini yaladı. O canavarın dilinin sağlam, qırmızı yox, sarı qonur rəngdə, yarı qurumuş seliklə örtüldüyünü gördü. Həmin gecə parıldayan dəniz qaranlıqda itəndə o başa düşdü ki, dənizə tərəf 4 mildən artıq yaxınlaşmayıb. Ətrafda həyat var idi. Ancaq bu həyat aşıb daşan və sağlam bir həyat idi. Başa düşürdü ki, xəstə canavar xəstə adamın arxasınca o ümidlə düşüb ki, bu insan birinci öləcək. Səhər gözünü açanda canavarın ona kədərli-kədərli və acgözlüklə baxdığını gördü. Canavar əldən düşmüş, qəmgin it kimi məyus-məyus başını aşağı sallamış, quyruğunu qısmışdı. Parlaq bir gün çıxmışdı. Yolçu bütün səhəri büdrüyə-büdrüyə yıxılaraq parlaq dənizdəki gəmiyə tərəf irəliyirdi. Gözəl bir hava var idi. Günortadan sonra o bir izə rast gəldi. Bu yeriyərək yox, iməkləyən, sürünən başqa bir adamın izləri idi. Ola bilsin ki, bu bilin izləridir deyə o könülsüz və laqeyd bir halda düşündü. O artıq hər şeyə biyanə idi. Mahiyyətcə o indi nə isə hiss etmək və ya həyəcanlanmaq hisslərini itirmişdi. Artıq o ağrını da hiss eləmirdi. Mədəsi və əsəbləri sanki yuxuya getmişdi. Ancaq onda hələ sönməyən həyat eşqi vardı və onu irəliyə getməyə məcbur edirdi. Çox yorulmuşdu. Ancaq ondakı həyat məhv olmaq istəmirdi. Ona görə məhv olmaq istəmirdi ki, insan hələ də bataqlıq gilə meyvələrini və xırda qumlaqçı balığı yeyir, qaynar su içir, xəstə canavardan gözünü çəkmir və onu izləyirdi. İki əli, iki ayağı üstə sürünən başqa adamın izi ilə gedirdi və tezliklə onun yolunun sonuna çatdı və yeri gördü. Yaş mamır üstündə gəmrilmiş sümüklər, canavar pəncələrinin izləri. O, ağzına can dolu, didik-didik edilmiş, eyni ilə ondakı kimi maral dərisindən olan kisəni gördü. Zəifləmiş barmaqları ilə bu cür ağırlığı saxlamaq gücündə deyilsə də, o kisəni qaldırdı. Bil, yükünü sona qədər saxlamışdı. Ay, hay, o bilə hələ çox güləcək, sağ qalacaq və bilin kisəsini də götürüb parıldayan dənizin ortasında duran gəmiyə gedəcək. Birdən xırıltılı, qarğa qarıltısına oxşayan əcaib bir səslə gülməyə başladı. Bildən yalnız bu ağ şəhrayı rəngdə sümüklər qalmışdı. Üzünü çevirdi. Düzdür, bil onu atsa da nə bilin qızılını götürəcək, nə də onun qalan sümüklərini soracaq.

Göresem Bill onun yerinde olsaydı bu cür eləyərdi mi deyə düşündü ve sürünerek irəlləməyə davam elədi. Həmin gün o özü ilə gəmi arasındakı məsafəni 3 mil, sonraki gündə isə 2 mil qısalda bilmişdi. İndi o da Bill kimi sürünürdü. 5-ci günün axırında gəmi ilə onun arasında 7 milə qədər məsafə qalmışdı. Artıq o gündə 1 mildən artıq hərəkət eləyə bilmirdi. İsti günlər hələ də davam eləyirdi. O gah sürünür, gah hissiyatsız halda yıxılır, xəstə canavar da öskürüb askıraraq onun izi ilə sürünürdü. Köynəyindən iki parça cırıb, sıyrılmış dizini, ayaqlarını sarısa da, qan izi mamırın daşları üstündə qalırdı. Geriyə çönərkən, canavarın necə bir acgözlüklə bu qan izini yaladığını gördü və əgər o canavarı öldürməsə, sonunun necə olacağını təsəvvürünə gətirdi. Həyatda az rast gəlinən ən aman

Gəmiyə qədər məsafə 4 mildən artıq olmazdı. Dumanlı gözlərini ovuşduraraq, parıldayan dənizdəki gəmini, ağ yelkənli qayığı aydın gördü. Ancaq o, bu 4 mil məsafəni qət edə bilməyəcəyini duysa da,

axmaq hisslərə qapılmasın. Bu hissiyat güclənərək beynini dumanlandırdı. Bəzən o, mürgü burulğanında qərq olur və çapalamağa başlayır. Amma qalan iradəsi onu müəmmalı şəkildə xilas edirdi. Hərəkətsiz halda arxası üstə uzanmışdı və canavarın xırıltılı nəfəsinin ona necə yaxınlaşdığını eşitdi. Nəfəs getdikcə daha da yaxınlaşır. Ancaq adam yerindən tərpənmir, daha doğrusu tərpənə bilmirdi. Budur, o nəfəsi qulağının lap dibində eşidir. Quru və cod bir dil yanağına toxunur. O, barmaqlarını caynaq vəziyyətinə salıb, canavarı boğazlamaq üçün əllərini yuxarı qaldırmaq istəsə də bacarmır. Çevik və inamlı hərəkət üçün güc lazımdır. Onunsa gücü yoxdur. O gözləyirdi ki, elə bu dəqiqə xırıltılı nəfəsi eşidəcək və kələkötür dil onu yalayacaq. Bu dəfə o nəfəsi eşitmədi.

şişlənmiş əlləri ilə canavarın çənəsini sıxmağa başladı. Canavar azacıq geri çəkildi. O bir əli ilə canavarın çənəsini sıxdı, o biri əli ilə belindən yapışdı. Bir az keçmiş, o bütün ağırlığı ilə canavarın üstünə yıxıldı və onu sıxmağa başladı. Canavarı boğmaq üçün əllərində güc olmasa da, sifətini heyvanın boynuna sıxdı. Yarım saata qədər vaxt keçdi. Boğazından isti bir şeyin axdığını hiss elədi. Bu, çox müthiş bir mənzərə idi. Sanki onun mədəsinə ərinmiş qurğuşun tökmüşdülər və o yalnız iradəsinin gücünə görə dözə bilirdi. Daha sonra o arxası üstə çevrildi və huşunu itirdi. Bedford balina ovlayan gəmisində elmi ekspedisiyanın bir neçə işçisi də var idi. Onlar gəminin göyərtəsindən sahildə qəribə bir məxluq gördülər. Bu məxluq dənizə tərəf sürünürdü. Alimlər bunun nə olduğunu başa düşə bilmədilər və qayığa minib sahilə tərəf üzdülər. Onlar sahildə canlı bir məxluq gördülər. Ancaq onu insan adlandırmaq olmazdı. Bu məxluq heç nə eşitmir, heç nə başa düşmür və nəhəng qurt kimi qumda qıvrılırdı. O demək olar ki, irəliyə hərəkət edə bilməmişdi. Ancaq geri çəkilməmiş və qıvrılaraq, sürünərək saatda 20 addım məsafə qət edə bilmişdi.

0: Zəbib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 10 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal.

toplantısında mediatur zamanı deyib. Bildirilib ki, Bakı Olimpiya Stadionunun hər yerində məlumatlandırma lövhələri quraşdırılıb. Media mərkəzindən istənilən digər məntəqəyə keçid mümkün olacaq. Qeyd edilib ki, xaricdə olan və qeydiyyatdan keçmiş istənilən şəxs hibrid şəkildə WUF 13 sessiyasına qoşula biləcək. Bugün daha 156 ailə üçün yurt həsrəti bitib. Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər qayıdıb. Artıq yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çində səfərdədir. Çin Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın Pekinə bugün başlayan səfəri ilə bağlı açıqlama yayıb. Ağ Ev rəhbərinin səfərini alqışlayan qurumun sözçüsü Guo Xiaqun iki ölkə arasında əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını vurğulayıb. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubuna indirdiyi zərbələr nəticəsində 15 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə həyatını itirənlər arasında 2 səhiyyə işçisi və 1 azyaşlı da var. Ölkənin cənubundakı 4 müxtəlif nöqtəyə hava zərbələrinin indirildiyi bildirilir. Livanın Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, aprelin 17-sindən qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasından sonra ölənlərin ümumi sayı 550, yaralıların sayı isə 1100 nəfəri ötüb. Rumuniya NATO-nun şərq cinahı ölkələrini birləşdirən Buxarest doqquzluğunun 11-ci sammitinə ev sahibliyi edir. Prezident sarayında təşkil olunan görüşün əsas müzakirə mövzusu transatlantik təhlükəsizliyin gücləndirilməsi ilə bağlıdır. Tədbir Rumuniya və Polşa prezidentlərinin birgə sədrliyi ilə keçirilir. NATO-ya yeni qoşulmuş Skandinaviya ölkələri ilk dəfədir ki, bu tədbirdə iştirak edir. Alyansın baş katibi Mark Rutte və Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də sammitdə iştirak etmək üçün Rumuniyaya səfərə gəlib. Tədbirdə çıxış edən Ukrayna prezidenti bir daha ölkəsinə yardımın vacibliyinə diqqət çəkib. Qurbanlıq heyvan kəsimi və satışı məqsədi ilə ölkə üzrə 134 ünvanda qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi xidmətləri təşkil olunacaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə verilən məlumata görə, bunlardan 76-sında həm kəsim, həm satış, 27-sində qurbanlıq heyvanların yalnız satışı, 31-ində isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri təklif olunacaq. Bununla yanaşı bir sıra regionlarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə razılaşdırılmaqla səyyar heyvan kəsimi çadırları quraşdırılaraq qurbanlıq heyvanların baytarlıq nəzarəti altında kəsimi və satışı təmin ediləcək. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı.

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ciranuz kəndi. Kənd Gərnibasar mahalında Gərni çayının sağ yanında yerləşir. 1828-ci ilə aid İrəvan əyalətinin icmal dəftərində bu obanın Məhəmməd adlı mülkədara məxsus olduğu bildirilir. Yurdun adı Qafqazda geniş ərazilərdə yayılmış Peçinek türklərinin Çor, Çur tayfası ilə bağlıdır. 1828-ci ildə bölgənin Çar Rusiyası tərəfindən işğalı zamanı kənd tamamilə dağıdılaraq yaşayış üçün yararsız vəziyyətə düşüb. Sonradan bərpa edilən oba artıq Yeni Ciranus adlandırılır. Ermənilərə havadarlıq edənlər kəndin əzəli sakinlərinin, azərbaycanlıların haqqını, hüququnu tapdalayaraq burada ancaq gəlmə ermənilərin məskunlaşmasına icazə veriblər. Ardınca mərhələ-mərhələ türk abidələri dağıdılıb, türk izləri, nişanələri silinib. Zaman-zaman kəndi tam erməniləşdirən bədnam qonşularımız 1950-ci ildə adını da dəyişərək Ciraşen qoyublar.

0: Portakal. Tabii mineral suyunun serinliği meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zövk al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nakd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Badamlıdan yepyeni tərəvət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun

Qurumun sözçüsü Guo Jiakun iki ölkə arasında əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını vurğulayıb. Serbiyada tarixdə ilk dəfə olaraq NATO ilə birgə hərbi təlimlər keçirilir. Bu barədə Serbiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. NATO-Serbiya adlı manevrlər Alyansın sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

rəqslərimiz Tofiq Quliyev rəqs melodiyası. Unudulmaz bəstəkarımız Tofiq Quliyev çoxsaylı yaradıcılığı ilə Azərbaycan musiqisinə dəyərli töhfələr bəxş edib. Onun əsərlərinin musiqi dili çox melodik və xalq ruhundadır. Bəstəkarın rəqs melodiyası Şüştərlə adına əsaslanır. Mahnı və rəqs ansamblı üçün bəstənilən rəqs melodiyası Allegro, yəni çərt tempdə, xarakterinə görə isə qəhrəmani ruhdadır. Bu rəqsi rəqqaslar ifa edirlər.

xüsusi diqqət yetirilib. Qeyd olunub ki, Türk dövlətləri üzərindən keçən marşrut şərqlə qərb arasında əsas tranzit istiqamətlərindən birinə çevrilir. Biznes forum çərçivəsində Türk dilli ölkələr arasında praktik iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına yönəlmiş bir sıra sənədlərin imzalanması mərasimi keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mədəni irs və müasir texnologiyalar, rəqəmsal həllərin tətbiqi mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlanmasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Pekinə səfər edib. Çin mərkəzi televiziyasının məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Pekinin Shoudu beynəlxalq hava limanında qarşılanıb. Səfər çərçivəsində Trumpın Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Görüşdə əsas diqqətin iki ölkə arasında mövcud ticarət və iqtisadi ziddiyyətlərin həllinə yönələcəyi bildirilir. Eyni zamanda qlobal gündəmdə olan əsas məsələlərin də müzakirə ediləcəyi qeyd olunur. Trumpın səfəri 15 may tarixinə dək davam edəcək. Onunla birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarından böyük biznes nümayəndə heyəti də Çinə gəlib. Reuters-in məlumatına görə heyətə Elon Musk da daxildir. Fransada gastroenterit virusunun yayılması fonunda 90 yaşlı sərnişinin ölümündən sonra Bordo'da yanalma körpüsündə dayanan Ambassador Cruise Liner'ində 1700-dən çox insan karantindədir. Onların arasında 514 nəfər heyət üzvüdür. Ümumilikdə 50-yə yaxın insanda norovirus simptomları müşahidə edilir. Bu da yerli səhiyyə orqanlarını karantin elan etməyə məcbur edir. Shetland adalarından yola düşən və Belfast, Liverpool və Brest-dən keçərək Bordo'ya gələn, daha sonra isə İspaniyaya yollanmalı olan gəminin göyərtəsində əsasən Britaniyalı və İrlandiyalı sərnişinlər olub. Yunanıstanda dövlət sektorunun işçiləri kürtləri tətil keçiriblər. Onlar artan yaşayış xərcləri və enerji qiymətlərinə etiraz ediblər. Reuters-in məlumatına görə aksiya zamanı minlərlə insan Afina parlamentinə doğru yürüş edib. Həmkarlar ittifaqları maaşların artırılmasını və müdafiə xərclərinin azaldılmasını tələb edir. Minimum əmək haqqı qaldırılsa da, alıcılıq qabiliyyətinin hələ də aşağı olduğu bildirilir. Enerji qiymətlərindəki artım isə iqtisadiyyata əlavə təzyiq yaradır. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Əğyarlıq, dostluq. Ədavət, dostluq. Ədalət, zülm. Ədalətli, insafsız. Ədalətsiz, insaflı. Ədalətsizlik, insaflılıq. Ədəb, qabalıq. Ədəblizlik, insaflılıq. Ədəb, qabalıq. Ədəbli, kobud. Ədəblilik, kobudluq. Ədəbsiz, abırlı. Əzab, zövq. Əzablı, asan. Əzablı, xoş. Əzazil, insaflı. Əzazillik, insaflılıq. Əzəl, sonra. Əziyyət, rahatlıq. Əziyyətli, rahat. Əzik, şax. Əzinik, gümrah. Əzinik, saf. Əyilmək, qalxmaq. Əyyar, mərd. Əyyarlıq, mərdlik. Əyilmək, durmaq. Əylənmək, getmək. Əyləncəli, cansıxıcı. Əymək, qaldırmaq. Əyrilik, düzlük. Əyrilik, düzgünlük.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım təsdiqlərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Leri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə beynəlxalq parlamentlərarası təsisatlar çərçivəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, iqtisadi, ticari, enerji, müdafiə sənayesi, təhsil, humanitar, müasir texnologiyalar, mədəniyyət, idman, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Slovakiya Respublikası Milli Şurasının sədri Richard Rashinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisdə olub. Spiker Sahibə Qafarova ilə keçirilən görüşdə parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Söhbət zamanı Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasının vacibliyinə də toxunularaq bu tədbirin əhəmiyyəti qeyd edilib. Sonra Milli Məclisdən Slovakiya Respublikası Milli Şurası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Parlament sədrləri mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Astanada Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrinin iqtisadi inteqrasiyası və əməkdaşlığı, sənaye, aqrar sənaye kompleksi, logistika və rəqəmsallaşmada yeni imkanlar mövzusunda biznes forum keçirilib. Müzakirələr zamanı orta dəhlizin inkişafına xüsusi diqqət yetirilib. Qeyd olunub ki, Türk dövlətləri üzərindən keçən marşrut şərqlə qərb arasında əsas tranzit istiqamətlərindən birinə çevrilir. Biznes forum çərçivəsində türk dilli ölkələr arasında praktik iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına yönəlmiş bir sıra sənədlərin imzalanması mərasimi keçirilib.

mütəxəssislər qrupu tərəfindən hazırlanıb. Bir cilddən ibarət 5000-ə yaxın ekoloji sözü əhatə edən lüğətdə terminlər 11 dildə, ingilis, rus və 9 türk, Azərbaycan, başqırt, qazax, qaraqalpaq, qırğız, özbək, tatar, türk və türkmən dilində tərcümə olunur. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində mədəni irs və müasir texnologiyalar, rəqəmsal həllərin tətbiqi mövzusunda panel sessiya keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi rəqəmsal texnologiyaların mədəni irsin qorunması və şəhər salma planlanmasına inteqrasiyası imkanlarını nümayiş etdirmək, beynəlxalq təcrübələri bölüşmək və innovativ yanaşmaların təşviqinə töhfə verməkdir. Bugün daha 156 ailə üçün yurt həsrəti bitib. Zəngilan şəhərinə 59 ailə, 235 nəfər, Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə isə 97 ailə, 419 nəfər qayıdıb. Artıq yurda çatan sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Sabah Şuşada Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı olacaq. Festivala Cıdır Düzündə Mənim Azərbaycanım rəqs kompozisiyası və görkəmli bəstəkar Cahangir Cahangirovun Cənnətim Qarabağ əsəri ilə start veriləcək. Mayın 15-də başa çatacaq tədbirə Azərbaycanlı ifaçılardan yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Türkiyə və Yaponiyadan incəsənət xadimləri dəvət olunub. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Pekinə səfər edib. Çin Mərkəzi Televiziyasının məlumatına görə, Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Pekinin Shoudu beynəlxalq havalimanında qarşılanıb. Səfər çərçivəsində Trumpın Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinpinglə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Görüşdə əsas diqqətin iki ölkə arasında mövcud ticarət və iqtisadi ziddiyyətlərin həllinə yönələcəyi bildirilir. Eyni zamanda qlobal gündəmdə olan əsas məsələlərin də müzakirə ediləcəyi qeyd olunur. Trumpın səfəri 15 may tarixinə dək davam edəcək. Onunla birlikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarından böyük biznes nümayəndə heyəti də Çinə gedib. Reuters-in məlumatına görə heyətə Elon Musk da daxildir. Çin Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın Pekinə bugün başlayan səfəri ilə bağlı açıqlama yayıb. Ağ Ev rəhbərinin səfərini alqışlayıb.

endirdiyi zərbələr nəticəsində 15 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə həyatını itirənlər arasında 2 səhiyyə işçisi və 1 az yaşlı da var. Ölkənin cənubundakı 4 müxtəlif nöqtəyə hava zərbələrinin endirildiyi bildirilir. Livanın Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, aprelin 17-sindən qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasından sonra ölənlərin sayı 550, yaralıların sayı isə 1100 nəfəri ötüb. Fransada gastroenterit virusunun yayılması fonunda 90 yaşlı sərnişinin ölümündən sonra Bordo'da yanalma körpüsündə dayanan Ambassador Cruise Line Cruise Liner'ində 1700-dən çox insan karantindədir. Onların arasında 514 nəfər heyət üzvüdür. Ümumilikdə 50-yə yaxın insanda naravirus simptomları müşahidə edilib, bu da yerli səhiyyə orqanlarını karantin elan etməyə məcbur edib. Shetland adalarından yola düşən və Belfast, Liverpool və Brest-dən keçərək Bordo'ya gələn, daha sonra isə İspaniyaya yollanmalı olan gəminin göyərtəsində əsasən Britaniyalı və İrlandiyalı sərnişinlər olub. Yunanıstanda dövlət sektorunun işçiləri kütləvi tətil keçiriblər. Onlar artan yaşayış xərcləri və enerji qiymətlərinə etiraz ediblər. Reuters-in məlumatına görə aksiya zamanı minlərdən insan Afina parlamentinə doğru yürüş edib. Həmkarlar ittifaqları maaşların artırılmasını və müdafiə xərclərinin azaldılmasını tələb edir. Minimum əmək haqqı qaldırılsa da, alıcılıq qabiliyyətinin hələ də aşağı olduğu bildirilir. Enerji qiymətlərindəki artım isə iqtisadiyyata əlavə təzyiq yaradır. Niderlandın Lustrex bölgəsində sığınacaq mərkəzində miqrantlar əleyhinə etiraz aksiyası zamanı yanğın baş verib. Yerli medianın məlumatına görə təxminən 400 nəfər miqrasiya mərkəzinin qarşısına toplaşıb. Yanğın etirazçıların binanın ətrafına molotov kokteyli atması nəticəsində başlayıb. Hadisə yerinə polis və yanğın söndürmə xidmətləri cəlb olunub. Bəzi etirazçılar yanğının söndürülməsinə mane olmağa çalışıb.

ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 16-19, gündüz 23-27, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 26-31, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dost Bankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
3: Dost Bank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Yüzilin ses yaddaşı Azerbaycan Radyosu.
2: Nostalji hisslər oyadan o tanış səs dalğaları bu gün də hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir, əbədi yaşar səslərə çevrilib. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə daim yaşasın və ucalardan səslənsin. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi münasibəti ilə bütün kollektivinə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
3: Xalq artisti Gülyaz Məmmədova.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni teravet. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Sabahı bizimlə. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yokmuş.
9: Əziz balalar, bugün sizə qarışqanın maceraları nağılını danışacağım.

0: Birdən bərk külək əsdi. Yarpağı qopartdı. Yazıq qarışqa yarpağın üstündə uçurdu. Külək yarpağı kənddən bir qədər aralı çəmənliyə aparıb saldı. Qarışqa daşın üstündə düşdü, qıçlar əzildi.
1: Vay, vay, vay, daha evə də çatmaram, qıçlarım ağrıyır.
0: Birdən qarışqa yörülçən tırtılı gördü.
1: Yörülçən, ay yörülçən, məni evimizə apar, ayaqlarım ağrıyır.
2: Elə isə belimə min aparım.
0: Qarışqa yörülçənin üstünə dırmandı. Yerölçən pis yeriyirdi. Qarışqanın başı gicələndi.
1: Dayan, dözə bilmirəm. Yoxsa düşlərəm.
0: Yerölçən uzandı. Qarışqa düşdü. O yan bu yana baxdı. Qarşıda çəmənlik vardı. Orada ot çalan hörümçək addımlayırdı.
1: Hörümçək, ay hörümçək, məni evimizə apar. Ayaqlarım ağrı.

0: 5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM. 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 21'di.

ibarət 5000-ə yaxın ekoloji sözü əhatə edən lüğətdə terminlər 11 dildə, ingilis, rus və 9 türk, Azərbaycan, başqırt, qazax, qaraqalpaq, qırğız, özbək, tatar, türk və türkmən dillərində təqdim olunub.

gedib. Reuters-ın məlumatına görə heyətə Elon Musk da daxildir. İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 15 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb. Anadolu anketliyinin məlumatına görə həyatını itirənlər arasında 2 səhiyyə işçisi və 1 azyaşlı da var. Ölkənin

0: alma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

0: unudulmayanlar. Cəlil Məmmədquluzadə.
1: Öz nöqsanlarını görən, duyan, dərk edən, yazan xalq yetkin xalqdır.
2: Görkəmli yazıçı, marifçi, Molla Nəsrəddin jurnalının qurucusu Cəlil Məmmədquluzadə 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində

0: Dərslərini yaxşı oxu, alim ol. Amma bu dılğırların biri bir dəfə demədi ki, bala, səy elə, adam ol.
1: Mirzə Cəlil iflic olandan sonra Şuşaya cıdır düzünə qalxa bilmirdi. Aşağı kəndlərdə qalıb dincəlməli olurdu. Bir gün cıdır düzünün gözəlliyinə tamaşa eləyərək deyir ki, kəş məni burada dəfn eləyəydilər. Müdrik Mirzə Cəlilə Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
2: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Bankadan. Bir bank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul

0: sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Romantikadan uzaq düşən duyğusal bəstəkar Schubert'in ömrü qısa olsa da, minlərlə əsər yaradıb. Özü də ifa olunacağını gözləmədən, sadəcə yazırdı. Ömrünü sənətə qurban verən bəstəkar karyeradan, ata ocağından və normal maaşdan imtina edib, səfalət və kasıbçılıq içində ömür sürüb. Çox utancaq, uşaq kimi məsum, zəif bir insan idi. O qədər utancaq idi ki, ömrü boyu kumiri Beethovenlə bir şəhərdə yaşamasına baxmayaraq,

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hikmət Dünyası.
2: Böyük Əndəlüs alimi Əbülqasim Zəhravidən söhbət açırım. Müasir cərrahiyyənin əsasını qoyan alimdən. Əbülqasim Zəhravi miladi təqvimi ilə 936-cı ildə Kardoğu şəhəri yaxınlığındakı Əz-Zəhra şəhərində doğulub. Mədinətüz-Zəhra, yəni çiçəkləyən şəhər deyirdilər bu şəhərə və o, fil sümüyündən, qızıldan inşa edilən binaları ilə valeh eləyirdi. İndi bu şəhərin qalıqları İspaniya mədəniyyət abidəsi elan olunub və dünya turistlərinin ən çox maraqlandığı məkandır.

O, cərrahi əməliyyatlarda istifadə olunan alətlər ixtira edir. O zaman üçün yeni müayinələr, cərrahi əməliyyatlar həyata keçirirdi. Damar, sümük xəstəliklərində, göz xəstəliklərində kəşfləri ilə, protez ixtirası ilə adını tibb tarixinə yazıb. Və saray həkimi olmasına baxmayaraq, sadə insanların da yanında olmağa çalışıb, xəstəliklərinə çarə axtarıb.

Onun kitabı təhsil əsəri 16-cı əsrə qədər Avropada cərrahi üzrə dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Ona cərrahi elminin atası deyirdilər. Əsərlərin nüsxələri dünyanın elm mərkəzlərində öyrənilir, kitabxanalarda qorunur. Bugün də insanlıq, xüsusilə də tibb elmi bu dahi alimin qarşısında bu

0: Vaxt krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.